इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरन्तर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे एकबिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीयसंघस्य सदस्यराष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादूननगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायां अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परम्परा अस्ति, अपितु राष्ट्र सेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा HD कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे US नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांसदेशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धान् स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने जी सेवन शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्यलक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धदशवादने प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य नीस नगरं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः आगमनात् पूर्वमेव नीस नगरे स्थितैः प्रवासी भारतीय समुदायस्य सदस्यैः नवोद्योग संस्थापकैः उद्योगपतिभिश्च महान् उत्साहः प्रदर्शितः। अत्राशास्यते यत् इयं यात्रा यूरोपेन सह भारतस्य सम्बन्धान् दृढीकरिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् प्रधानमन्त्रिणः स्वागतीकर्तुं तत्र महत्यः सज्जाः विहिताः। प्रवासी भारतीयाश्च प्रधानमन्त्रिणा सह संवादं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। अद्यत्वे प्रायः 10,000 भारतीयछात्राः फ्रांसदेशे अध्ययनरताः सन्ति। सहैव उभावपि देशौ 30,000-2,000 एतां संख्यां 30,000 यावत् प्रापयितुं कार्यरतौ वर्तेते। फ्रांसदेशेन 18 वर्षतः 35 वर्षपर्यन्तानाम् आयुवर्गीयाणां कृते 5 वर्षीय शेंगेन वीजा सहैव 2 वर्षीय शिक्षापरक कार्यानुमतिः एवमेव युवा व्यावसायिक योजनायाश्च नवीन द्वाराणि उद्घाटितानि। आकाशवाण्या सह संवादे फ्रांसदेशे नियुक्तः भारतस्य राजदूतः श्री संजीव सांगला इत्यसौ सबलं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा उभयदेशयोः जनानां पारस्परिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तस्य इयम् ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धान् प्रबलीकरिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री स्लोवाकिया देशस्य नेतृभिः सह प्रमुखक्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुम् उच्चस्तरीय चर्चामपि विधास्यति। स्लोवाकिया यात्रां परिसमाप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 16-17 च दिनांके आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं पुनः फ्रांस देशं गमिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् G7 सम्मेलने भारतस्य इयम् उपस्थितिः वैश्विकपटले देशस्य वर्धमानं गौरवं तथा च अन्यदेशानां भारतमालक्ष्य दृढविश्वासं प्रदर्शयति। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् भारतं निरन्तरं 8वां G7 सम्मेलने आमन्त्रितम्। अन्ततः प्रधानमन्त्री जूनमासस्य 8वें दिनांके पेरिस नगरे स्वयात्रां समापयिष्यति, यत्र सः फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यमुना सह विवाटेक 26,000-2,000 भागं भजिष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य जनसंख्या परिवर्तनम् अधिकृत्य सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। अपि च जनसंख्या आयोगं निर्दिष्टवान् यत् सीमवर्ती जनपदेषु जनसंख्यायाः परिवर्तन विषये अध्ययनं कुर्यादिति। सभायां श्रीशाहः आयोगं परिस्थितेः समीक्षार्थम् आदेशं प्रदत्तवान्। विगतमासे केन्द्रप्रशासनेन अवैध प्रवासने अन्य असामान्य कारणैः च

0: जनसंख्यायां परिवर्तन विषये अध्ययनार्थं उच्चस्तरीय समितेः गठनं कृतम्। भारतीय वायुसेनया असमराज्यस्य जोरहाट क्षेत्रे अद्य प्रातः AN-32 विमान दुर्घटनायां पंच वायुसैनिकानां निधने शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिक पटले प्रकाशिते संदेशे भारतीय वायुसेनया सूचितं यत् स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंहः, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमारः, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, वायुखेमा राम कुमावतः, अग्निवीरः वायु दानिश आलम च अस्यां विमान दुर्घटनायां पंचतत्वे विलीनाः। वायुसेना शोक संतप्त परिवाराणां प्रति संवेदनां प्रकटितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः AN-32 विमान दुर्घटनायां पंच वायुसैनिकानां निधने शोकं प्रकटितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्डस्य देहरादूनस्थितायां भारतीय सैन्य अकादम्यां 58-100 दीक्षांत संचलनम् अतीव वैभवेन आयोजितम्। भारतीय सेनायाः शौर्य परम्परायां अद्य 81-400 नूतनाः युवाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः समीक्षा अधिकारित्वेन अस्य भव्य संचलनस्य निरीक्षणम् अकरोत्। अयमुत्सवः छात्र सैनिकानां कठोर सैन्य प्रशिक्षणस्य सफलतापूर्वकं समापनस्य प्रतीकमासीत्। दीक्षांत समारोहे युवाधिकारिणः अनुकरणीय अनुशासनं निष्ठां सैन्य भावनां च प्रदर्श्य अतीव सुस्पष्टं संचलनं कृतवन्तः। अकादम्याः इतिहासे महिला छात्र सैनिकानां दीक्षांत समारोहं विशिष्ट कीर्तिमानत्वेन वर्णयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् इदं देशे महिला नेतृत्व युतस्य विकासस्य दिशि प्रेरणास्पदमस्ति।
1: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: श्रीमती मुर्मुः युवाधिकारिणः प्रबोधितवती यत् ते जीवने निरन्तरं शिक्षार्थिनः भवेयुः, साहसिक निर्णयान् स्वीकुर्युः, सहैव सुरक्षा समाह्वानानि सम्मुखीकुर्वन्तः नैतिक नेतृत्वस्य प्रदर्शनं कुर्युः।
1: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders. As army officers, you will be responsible for leading, guiding and caring for the soldiers.
0: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य नूतन नियुक्तेभ्यः भारतीय वायुसेनायाः अधिकारिभ्यः प्रबोधितं यत् परिवर्तिते सुरक्षावातावरणे तैः ड्रोन विमानानाम्, उपग्रहाणां, रोबोटिक्स सदृशाणां युद्धप्रविधीनां प्रयोगो विधेयः। सः अद्य हैदराबाद नगरस्य डुण्डिगल स्थितायां वायुसेना अकादम्यां 17-200 संयुक्त दीक्षांत संचलनस्य निरीक्षणं कुर्वन्नासीत्। तेनोदीरितं यत् आधुनिक युद्ध पद्धतौ बहूनि परिवर्तनानि जातानि, अतः अधिकारिभिः नवीन युद्ध प्रणालिभिः रणनीतिभिश्च सह निरन्तरं स्वज्ञानं परिष्करणीयम्। अत्रावसरे रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रिय रक्षा अकादम्यां प्रशिक्षिताः महिला छात्र सैनिकानां प्रथमगणः अपि वायुसेनायाम् औपचारिक रूपेण नियुक्तः। एताः महिलाः गतवर्षे NDA इत्यतः उत्तीर्णाः भूत्वा शाखा विशिष्ट प्रशिक्षणार्थं वायुसेना अकादम्यां प्रविष्टवत्यः। भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडा धर्मशालायां प्रवर्तते। आदौ पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अन्तिमवार्तालेखनसमयं यावत् अफगानिस्तानेन चतुक्षेपचक्रेष् द्वयोः क्रीडकयोः हानौ 24 धावनांकाः रचिताः इति वार्ताः।